0: Sibe kwa usule mangu mangu tuweo.
1: Lije.
0: Wanji.
1: Mutimete ni wapu kuncho.
0: Hei.
1: Ndi wapu kwa kuncho lebi jirapu.
0: Oga kasa.
1: Ayo chindi.
0: Hei.
1: Ndi kwenye na kemba kendi kwenye ukoti anga nuke ila miranga uli waido oku.
0: Hei.
1: Kemba kalu ya simba kwa mati musima anga kenkari.
0: Hei.
1: Akemba kwa li wapu.
0: Hei.
1: Ndi kwenye doka kuvenga.
0: Kari.
1: Kuncho ndi kwa lafu masavuino.
0: Aye. Kari. Kale,
1: kuna wanaku mikiriza na zilamu zimu. Basa analazi.
0: Amina.
1: Na hivyo la msachidu mito kansalo mluko kwa itu wali kuino. Wata akaluru. Bata kumasa wago ucha masa anze genu muliro. Akunku umile baba andiku.
0: Amina. Tufimu vita tukasa wana tuje tukole. Kusimu la msimu, hello. Uwanji. Uwanji.
2: Omole.
0: Uwanji.
2: Ate kabinu zeni kuna mbolo dali niwe.
0: Ami mbe.
2: Onda mkizo chuku. Chukulani.
0: Hali omulu unji chili eki baby.
2: Ala huma aminasi kere chiza mza hama na akole ni kere karoka ngakasu mingi inge. So uwe di akwende ino.
0: Kare. Uwanji.
1: Hello.
0: Uwanji baba.
1: Kwenda vile.
0: Aha.
1: Onumusa vile chidale. Ngani kukaya musa vile district. Eri omusa dawe tataima. Musime na inga alikwase. Au disa vile yeyo ino.
0: Mkwoto. Mkwoto
1: timwe. Eta tafu wapu.
0: Aliwa.
1: Ba iwe raba.
0: Aliwa. Uwanji. Uwanji. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Wanyi baba.
1: Baba onoge ni baba wakiza.
0: Eee, oliyocha sebo mzei.
1: Ndiyo baba.
0: Nolo choka andikaika na oliyocha mzei.
1: Ndiyo lata.
0: Ngo mzei ku mzei.
1: Mzei ndiyo kumango yochiza.
0: Eee.
1: Na ila kumalongo.
0: Eee.
1: Eee, tali ya longo na nasoke wa
0: mzei. Ya amina.
1: Kwa nukukumagana na ipu. Banga mpu ya mwesaka.
0: Ine
1: kubango yekeza mwesa mkubeno.
0: Nzeni ye. Tulituti.
1: Kila la.
0: Iii.
1: Ona asi gaire isa abile ali.
0: Gale. Gale.
1: Gale ya mpu ya kubwa isa abile. Kwa yanza babu.
0: Gale. Akemba wakalita ngonola. Owani yola. Owani chusa. Uwanji. Hello. Sibula. Hello.
1: Alo DJ Scope.
0: Pondi kumoyo.
1: Baba ya balotu wele.
0: Ukakala amina.
1: Ila kalipu kubaku kemba kakaba na vee majibila la vanga la nezo vangu kufile muku mokolole.
0: Be ani. Habi.
1: Ala vee majuga vangu.
0: Habi.
1: Mbukubile hiyo kwa kembo kawala katizena kakulirizeko. Yoke ndo na diokutizena kapandu. Baka uwe balutu uwele.
0: Kari.

kaka. Aba nakatwa mukisa kuno kweza buli ajibeere kuina ene ene na. Uona wobeere. Aguza manda, acha jinzi. Aguza yatemo kunulo kuno nyako kunkubirako. Katula moyo na abairize wobwire weimwe. Abasasule byemwe musingo kwenda. Era abasasule byensingo obendeza. Era abasasule zina byemu nendeza. Kulu akatonda. Nesi yanga Uganda. Zintu wenchikoze. Mbende zona kolulunji. Walai mbende ino. Ya kupina mtu nene nene nene. Bye bye. Diva misinga.

0: Japanese. Woo!
1: Wanji ye, oma ino choli galanga tano nandu wire nana dange.
0: Paguri anda ya yesimu.
1: Ate kabiri chie. Ebisimu ya imibia izemu.
0: Ni wata idinge saa wetu se.
1: Eya chikabiri.
0: Eya program obwe kanya.
1: Esa wetu se, eyo muna kochi.
0: Iwobwe iloliri ndanga ti. Oide waka zivaka tarenze munsobera sobera anga.
1: Ah, mama chovi. Walaka chamire ilala wanu. Tuulini zetu embi.
0: Monti wanoze vawo.
2: Eyo ni program obwe kanya. Otajinumiru wabono miruwe. Wabula, jiwuli zero jifune mwe ryo kwega.

tuwe kwebyo kulwani satufunike government ya kuri. Zauntandi isebu tiembozi burunji. Tuwakonye kubantu wabari mulwe kondere. Mawanga galagandi tuwabakonye kwabo. Mba kuiriremu. Ama inagafuga burunji. Eriasiru kwago. Mbo yaliyo. Yabayo. Honaribu. Semuji unganda. Yabayo. Oweshi tigwa. Lubega mukaku. Charisi. Luomushana. Yabayo. Oruwa iguru. Tuwalinze kulina lya salamu msumba. Autija kuira wao. Likabuti mbozi yuike burunji. Nzenjire kubutua ubali sini. Binebi yabe sijibi natuabigwa yia. Yoneze kuiduki zayo. Kanje kubutua mbozi ya abutua. Niwe tujimali kitizeo yonka. Binebi indi biyo kurumba balakisi. Biyo kurumba chisawe cheno nye chama je. Tulibidi nga kuna kurundi insha Allah. Zini uoliku ulitiza. Obutua owa listen. Okuita. Abakuru bakunu. Na kusagazi zoro igulo ntieno. Chemiko. Ekolewa mga faktora agaba. Tulijiri nga ku. Mbulamba lamba. Ere soboro okolebwa mubisigalira mwaga factory agaga ba nakutegeezo olwo igulo nti yakolebwa okuva mu kidandali kibeta echa kasita oba kasita business ti bidandali bya bulido tiba kifumba kiba mwaga factory agaga ba nsonga bachine nze nchifunze funze ntu nti mu mugakolira agabagu iyo yagane kidandali kibeta kasita bini obutu abuva mu kidandali omu nsonga lwachi buli chemically made in factories obutwa BSG mumbozi yetu wawayi yanze niwe asaba ati mutuwe ku mutuyame mutuwe obukugu mu mundu okulwana mutuwe no obutwa obwa kasta obuva mu kasta bini bobeta obwa listen twitter abakunu emundu bwedema bichi ebyeririrawo emboozi etandise

Pozi ni msaada msiramu. Pozi ni msaada msiramu. Nikirizi woku.